0: den neste låten jo, jeg lover, den en av de låtene jeg tror jeg har som klær liksom best stryk, egentlig.
1: Cello kan egentlig spille tremolo på enstrøken E, tenker jeg. Kan være greit. Skulle vi stått
0: opp alle? Så det føltes bare alt annet enn feil. Vi måtte ha den med fullt orkester.

0: Ja, gled deg til resten av denne konserten om 10 minutter. Først Nina Ovin klar med Kveldsnytt.
1: Trump ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill og sier USA kan komme til å angripe Iran igjen. Advarer om stor skogbrandfare i Sør-Norge. Bare i dag har skogbrandhelikopteret vært i aksjon 7 ulike steder. Og Viking herjet med Rosenborg på vei mot tabelltoppen i Eliteserien. Velmøtt til Kveldsnytt. USAs president Donald Trump sier han ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill. Han utelukker ikke at USA kommer til å angripe Iran igjen. Det i dag 60 dager siden krigen startet.
2: I løpet av natten hadde han fått det iranske utkastet til en ny avtale som skulle få til en slutt på krigen. Detaljene ikke kjent.
3: Iran ønsker en avtale, for de har praktisk talt ikke noe militær igjen. De vil inngå en avtale, men jeg ikke fornøyd med den.
2: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USAs skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Og samtale med Iran om å gjøre noe vanskelige, hevder Trump.
3: Lederskapet deres veldig splittet. De argumenterer med hverandre. Den ene sier en ting, neste mann sier noe annet. De svært forvirrede.
2: Så, hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
3: Vil vi gå inn og tilintetgjøre dem for alltid? Eller vil vi prøve å få til en avtale? Det de to mulighetene vi har. Ønsker du å tilintetgjøre dem? På et menneskelig plan ønsker jeg ikke det.
1: DSB advarer mot stor skogbrandfare i Sør-Norge. I løpet av dagen har skogbrandhelikopteret vært i aksjon sju ulike branner, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 31 boliger ble evakuert i Alver i Vestland fylke på grunn av terrengbrann. I helgen har DSB satt 2 helikoptere i beredskap i Skien, 2 på Hamar, 1 på Sola og 1 i Voss. På Raufoss brant en bolig ned i kveld. Nødetatene rykket ut til det de kalte en fullt utviklet brann. En beboer kom seg ut på egen hånd, og ingen savnet i brannen. Det var ifølge politiet mye røyk på stedet, og naboer ble bedt om å holde vinduene lukket. Den fengslede iranske fredsprisvinneren Narges Mohammadi i all hast overført til sykehus. Mohammadi ble innlagt som følge av det Narges Mohammadi-stiftelsen beskriver som en katastrofal forverring av helsetilstanden hennes. Stiftelsen skriver en melding at hun i dag mistet bevisstheten flere ganger. Mohammadi fikk fredsprisen i 2023. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører, det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet i kveld med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke.
4: Norske bedrifter viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
1: En person kritisk skadet etter en ulykke med ATV ved Sandefjord. Personen som var fører av ATV-en skal ha kjørt ut for en bro. Nødetatene kom raskt til ulykkesstedet, og den skadde ble fløyet til Ullevål sykehus. I sin landsmøtetal i dag gikk Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug hardt ut mot Arbeiderpartiet. Hun anklaget partiet for å svikte folket og gjentok at dagens Arbeiderparti ikke lenger arbeidernes parti.
5: Dagens Arbeiderparti ikke lenger arbeidernes parti. Det er statens parti. Et parti som er gått tom for ideer. Der toppene trives bedre i Davos og i internasjonale prateklubber, enn sammen med elektrikeren fra Sunnmøre.
6: Jeg synes Syv Lise skal tenke seg om, det den veien hun vil gå ned nå i norsk politisk debatt? Dette jo egentlig gjenkjennelig fra det ytterhøyre i USA, det vi ser til daglig der borte. Hvor vi skal bruke den type anklager mot hverandre om å lyve og være trollfabrikker. Jeg kommer ikke til å bli med på det, for jeg tror det fordommer oss.
1: Ja, de skal til en konsert, for de fleste av oss forbinder ham med litteratur, men for forfatter Lars Saabye Christensen alle former for tekst en del av det samme håndverket. I kveld inntok han scenen sammen med bassist og musiker Steinar Raknes. De har sammen utforsket et av livets største mysterier, konseptet tid.
7: I en liten kjeller straks musikk og poesiverket om tid klart for scenen.
8: Bedre et ansikt eller bare et speil.
9: Det funker fint.
7: Ja, det blir bra når de fire musikerne og forfatteren samles på Victoria Nasjonale Jazzscene for å spille sammen.
10: Jeg veldig glad i å samarbeide med musikere og fått sjansen til å samarbeide med Steinar. Så jeg skriver noen tekster, så sender jeg dem til han om morgenen, og så ut på kvelden så begynner en låt å se dagens lys.
7: Dette første gangen Steinar Raknes får sette musikk til Lars Saabye Christensen sine tekster.
11: Det var litt inspirerende. Det var jo, jeg tenkte ikke så mye på det i begynnelsen. Når tekstene kom inn, så skrev jeg bare musikk til det. Og tenkte ikke på det før vi hadde plate og klar omtrent, eller i hvert fall låtene klar. At dette her handler jo om tid.
10: Tid, og særlig når tiden blir så synlig som den i våre dager, når man sier at det dårlige tider.
12: Hvor dum går det an å bli? Jeg tenker på spurven.
7: Og han kjenner seg igjen i å ha dårlig tid.
11: Ja, absolutt, det gjør det veldig ofte. Dessverre. Men, ja.
7: Og kanskje akkurat i dag var det viktig å nyte tiden mens vi fortsatt har den, nå som sola her.

0: Så sport, Viking herjet med Rosenborg I kveldens eliteseriekamp, og en spiller sto nok en gang fram som en ekte kaptein.
1: Zlatko Tripic, dagens mann I Stavanger, takker for seg etter 82 minutter. Da hadde Viking-kaptein gjort det aller meste, og selv satt spikeren I kista med sin 3-0-skåring mot Rosenborg.
2: Det var deilig å få det 3-0-målet, sånn at du kunne slappe litt av, og da var jo kampen egentlig ferdig, så vi kunne fått ha skåret flert.
1: Et minutt, og som alltid corner fra Tripic, Henrik Faltner styrer inn 1-0. Viking leverte festfotball mot trønderne, og Tripic serverer Kristoffer Askildsen 2-0. Tripic sin 8. målgivende på 7 kamper, og trønderne blir tidvis rundspilt av fjorårets seriemester.
3: De var bedre enn oss I dag, og vi må opp et par hakk om vi skal klare å konkurrere med Viking her nede på bortebane.
2: Jeg har en fin rolle I dette laget her, og jeg føler meg I strålende form, så jeg må bare fortsette.
1: Viking ydmyker Rosenborg med 3-0-seier og toger mot toppen av tabellen.
0: Og Kristoffer Reitan debuterer denne sesongen I verdens gjeveste golfturnering, PGA-touren. Nordmannen har tatt golfferdenen med storm og kjemper I toppen halvveis I turneringen.
1: Han kom inn som reserve I siste liten I går, og leverer golf I verdensklasse. Kristoffer Reitan storspiller, og ser komfortabel ut med å spille med de aller beste.
4: Jeg ser nok roligere ut enn det jeg egentlig Jeg jobber ganske hardt, det gjør jeg jo. Men nei, det var en god dag på jobb.
1: Storspiller fortsatte I Cadillac Championship I kveld, og Reitan behersket både korte og lange slag fra gress og bunkere. Dagens runde endte på 68 slag, minus 4, og var bunnsolid.
4: Alt I alt en veldig sånn solid runde som var relativt behagelig, så det jeg veldig fornøyd med.
1: Fullt så bra går det ikke for en frustrert Viktor Hovland, som ligger rundt 50. Plass. Kristoffer Reitan derimot imponerer en hel golfverden og ligger I øyeblikket på en 5. Plass I kamp mot verdens beste golfspillere.
0: Og Casper Ruud rykker nedover på verdensrankingen I tennis, men tror han har gode muligheter til å snu trenden fremover.
5: Han kan ikke ta for lange pauser på trening, for Casper Ruud raste trolig ned 10 plasser til en 25. Plass når verdensrankingen kommer på mandag.
6: Kommer til å falle en del plasser, det jeg helt klar over, og den rankingen jeg har på mandag, det den jeg fortjener å ha.
5: Til uka starter storturneringen I Roma. 27-åringen går da inn I en meget viktig periode.
6: Viktig at jeg holder meg innenfor topp 30 eller topp 32, som liksom seeding inntil de aller største turneringene, så det jo en fordel å I hvert fall ligge der.
5: Resultatene var ikke på topp på samme tid I fjor, og derfor kan Nordmann ta igjen for de tapte poengene I Madrid og klatre litt på rankingen igjen hvis han gjør det bedre nå.
6: Alt som skjer etter Roma blir jo mye å forhåpentligvis kunne plusse på, for da var det ikke mye som skjedde gikk bra I fjor, så det jo muligheter nå de neste ukene og månedene føler jeg til å kunne ta noen store jafs.
0: En person som har savnet etter en båtulykke ved Herføl på Hvaler I kveld heist opp fra sjøen av et svensk redningshelikopter. Personen har savnet etter at en snekke med tre ombord tok inn vann og drev mot en holme. Den savnede ble altså funnet, reporter Simen Meistad Hermansen. Hva vet vi om situasjonen for vedkommende?
7: Vi har med oss innsatsleder som skal få lov til å svare litt på det. Hva det dere vet?
8: Nei, det vet vi fikk melding da cirka klokka 21 om at det var en snekke som hadde gått på skjær, 3 personer ombord. Så var det en sivil båt som kom og fikk 2 av de opp I båten og fikk redda de inn til land. Så ble det satt I gang en stor redningsaksjon som HRS har ledet. Og da kom det et svensk redningshelikopter som har heist opp en person. Og den personen ukjent helsetilstand på akkurat nå. Ikke vært I kontakt med noen pårørende, så det ikke noe varslet. Ja, det det vi vet.
0: Ja, takk til reporter Simen Meistad Hermansen. Da skal vi komme, ja, da har vi kommet fram til værvarslet.
9: Nok en varm og nydelig dag i Sør-Norge. Ikke fullt så varmt som i går, men vi kom opp i 24 grader. Nord-Norge derimot så har det vært stort sett grått og vått. Og her blir det mye vind i morgen. Det øker på i løpet av natta til sørvest stiv og sterk kuling. Først nord i Nordland. Her kan det være liten storm på kysten, kraftig vindkast i formiddagstimene. Utover ettermiddagen så er det Troms sin tur. Starter med regnbyger, men når nordvesten kommer inn så går det over til sludd og snøbyger. Stort sett opphold på Spitsbergen. Det blir også bygevær både på Vestlandet og i Trøndelag, men her blir det lettere utover ettermiddagen. Litt motsatt på Sør-Østlandet. Her starter det med sol, så kommer det inn skyer og litt nedbør utover ettermiddagen, men sannsynligvis ikke nok til å dempe gress- og lyngbrannfaren. Søndagen, da ser det ut til å bli oppholdsvær i det meste av Sør-Norge. Henger nok igjen litt skyer i de østlige områdene av Østlandet først på dagen. Og det fortsetter med sludd og snøbyger i nord. Og nå er det Finnmark sin tur til å få storm på kysten og kraftige vindkast.
0: Og med det takker vi for i kveld.
10: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
11: God morgen.
10: God morgen, her
12: NRK Dagsnytt.
13: Klokka 7.30.
10: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
14: God formiddag.
15: God ettermiddag.
16: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
10: Først med det siste.
17: Velmøtt til Dagsnytt 18.
18: Velkommen til Dagsrevyen.
10: Direkte når det skjer.
19: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
10: Og sakene som angår deg.
20: Velkommen til debatten.
21: Politisk
22: kvarter. Ukeslutt.
10: Helgemorgen. NRK Nyheter.
23: Quickest route for them to make money. Second, there is their military-industrial complex. They produce a great deal of toxic weaponry, which they use against us in this war.
24: If we talk about the, specifically the oil, the oil exports or the energy exports, how successful do you think you've been in your strikes recently, the last couple of months, focusing specifically on the energy sector?
23: Look, the economic assessment is done by economic analysts. But you cannot shut an oil well on Thursday and reopen it on Friday. It can either be sealed or operating. The accumulation of these petroleum products requires storage facilities. When those are constantly on fire, it limits their capacity and prevents exports. These are very